0: Radio Veng. Radio Veng.
1: هاي دو تيحة لحوت بنام لا حزار پوت و سب خورا شال سوت مجید آپزن دروت خاتون آگون دا خود.

ملهم من جانه کنه تو ناتابه از لبه پانه جانه جانه جانه ملهم من جانه

گوشتار ما یارجیه ما رینا شما دره ما دیره شما پرور ما گوشتار کرد هدی هدی برنامه ما دست بکن و پیام به شما یه نماره نکای و پیام ما استو سلاو ونگ رادیو از مسود شیمشک ستران اکو ده دوره دا ده دوره دایش بو برای خواه ولاد شیمشک گرتگه ها آمده آ تیپا تا چارا دخوازم سلاو و رزن خواهش را دشینم و دست انوی را دمیسم امجه سپاسی خواهش بوی مسود شیمشک دکن و جه برای وی ولاد شیمشک را جی ام سترانا روشدا ظالم و دیاری دکن و جه بوی گهداروان عزیز را کرم کن ام به هفدور گهدار بکن

گوشتاره ما یارجیه ما رینش مادره ما دیره روشده گوشتاری کرد ونگی کووش ونگی کوزدلال نکه پیامه بینی استه پیامه شما هدیه درسنه ما نوشتو مرحبا دلال او رادیو ونگ از شوالا آمد را نوسننا از شما به حس کردش گوشتاری کنه شما اشکن سبا من دیره لیلا اشخان وی مالینو پروده

بلی گوهدارن هجا ام دیسا بورانه هدی هدی پیامن و دیگیجن مه نها پیام اگدنه هیه نویسان دیه دم باش جا امده دی نویسنم جا دکانا جلین گلریا بجنا جوه سترانا روشان چارمدور دیاری گوهدارن ونگ رادیو دکم سپاس ام جی سپاسی و خواهی جبوی دکانا جلین گلریا بجنا دکن و ام جی جبوی وان و جبوی خباتکار وان و جبوی گوهداروان ونگ رادیو را ام جی سترانا روشان چارمدور دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا سترانا روشان چارمدور گوهدار بکن.

گوشتر ما یرجای وقت لذت در باس به مفهم نکر سنی در وقتشه ما ای رو همه پینی برنامه خو ماوان که ونگ را دیو گوشتران ما هزار جران نوان بو اینه کمار ونگ اشت بیام یشت ما سپاسیان خو کنه و ماوان خوی را مکره میان هفتی هر روش ساعت شش و هفت شانیده ما ونگ را دیو ده بره تهت ماوان بمانه وشیده خاطر شما شما گو دیر دیار اندکا درسیم گوشتاری بکره شوش ماوش شانش ماوش خاطرش ما بله گفتارن هجا امیرو هاتن داویا برنامه خواه براستی وقت زود در باس بو مفهم نکر چوا در باس بو و ام دبیشن اوی کجی مرا پیام آویتن اوی کو دنگ آویتن ام سپاسی خوش بوی واندکن و ام دبیشن مالا گفتارن عزیز و ونگ رادیو هرتم خوش به گش به